Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та вміншенні норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з Топрадіо.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Четверта година.
1: Топ радіо.
0: Топ мьюзик.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям лінії фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соня Хеймет», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Дитина.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Шоста година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Хмельницька, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Косюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та вмінши норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плей». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: п'ята година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

9.07 на нашому годиночку. Доброго усім раночку. Ну то що ж, на календарі у нас субота, 3 жовтня, в ефірі Топрадіо. Ну а з вами Юлія Золотарьова. Ну то що ж, нарешті вихідні, так? Уже нарешті вже наші вихідні. Можна забути про всі робочі там моменти, поспіх. І якщо саме зараз ви тримаєте в руках ранкову там каву чи чай, то зверніть увагу на свою чашку. Адже дослідники з Оксфорда, вони провели експеримент і з'ясували, що вага посуду напряму змінює сприйняття смаку нашими рецепторами. І напої з важких керамічних гранят, вони здають мозку насиченішими, якіснішими, не, звичайно ж, солодшими, ніж з легких там стаканчиків. Тому наш мозок просто підсвідомо пов'язує вагу із якістю. Тож, якщо ви обираєте сьогодні найважчу улюблену чашку, то робіть свій ранок максимально смачним і налаштовуйте, звичайно, на ідеальний день разом із Топ-Радіо. Ми його проведемо сьогодні разом. І я думаю, що саме час нам дізнатися, яка нас чекає сьогодні погода, так? Як планувати свій день. Тож, сьогодні, 3 жовтня, у нас мінімальна температура буде 4 градуси з позначкою плюс, ну а максимальна 16 градусів тепла. У Кам'янському спостерігається ясне небо, але в день воно вкриється хмарами, ось так от, які будуть аж до пізнього вечора. І буде без опадів. Тому я поспішала до вас, поспішала на ефір. Сонечко світить яскраво. Досить прохолодно, так, зранку прохолодно, але сонечко нам прогнозується, що в день може прогрітися температура, тому зараз одягайтеся тепленько, щоб не замерзнути, якщо ви поспішаєте кудись по справах, а взагалі налаштовуйтесь на те, що день сьогодні буде просто неймовірним, справді такий затишний, так, жовтнава субота буде. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо з гарним настроєм, класною музикою, я буду вам дарувати лише найприємніші емоції, ну і ми з вами говоримо про те, що ви можете планувати свої зустрічі, планувати подорожі. Взагалі, живіть наповну. Сьогодні субота, сьогодні вихідний, сьогодні можна все. Тому залишайтеся з Топрадіо, а ми з вами будемо рухатися далі.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

9:27 на нашому годиночку триває. 9-та годинка, я до вас повернулася з приємною новиною. Отже, українська співачка Скайлер, вона виходить заміж. Вона прийняла пропозицію руки та серця від свого коханого адвоката Євгенія Проніна. І романтичний момент освідчення артистка показала у своїх соцмережах так з обручкою. Сказав же так і тільки так. Приймаємо вітання. Досить зворушливо вона підписала кадри. І от закохані разом майже 2 роки, однак тривалий час не афішувався взагалі свій роман. І тепер на пару чекає новий етап стосунків. Так, це, звичайно, підготовка до весілля. А взагалі, то дуже цікавий момент був так, що вони просто приїхали там на гарну локацію, такий захід сонця, неймовірна краса, і вони просто знімали відео, як тут раптом її коханий робить пропозицію. Це справді було видно, що це була несподіванка. Для це були щирі емоції. Тому ми тішимося, ми радіємо, ми вітаємо Скайлер. Тому молодчинки, успішної підготовки до весілля, щоб все не склалося якнайкраще. І взагалі не було щасливе спільне життя. Ось так от. Тому ми з вами будемо на такій оптимістичній ноті рухатися далі. Залишайтеся, звичайно ж, тільки з нами. Якщо ви робите собі там ранкову каву, то робіть і радіо, нашу топ-радіо гучніше, так? І зустрічайте цю суботу тільки з приємними, класними емоціями. Тому ми з вами будемо з порцією чудової музики рухатися далі.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Наш ранок продовжується, і якщо ви зараз снідаєте, то у мене є ще один такий дивовижний науковий факт про наші рецептори. Отже, виявляється, музика може змінювати смак їжі. Дослідники сприйняття довели, що високі звуки, там чи то піаніно, чи то флейти, вони змушують мозок відчувати їжу солодшою, а глибокі баси вони додають відчуття гірчинки. Ось таке цікаве явище в гастрономії, його називають сонячною приправою. Тож, наш суботній ефір, суботній ранок, так, робить ваш сніданок не лише приємним для вух, а й соковитішим на смак. Тож, смакуємо разом, по-іншому і не скажеш, так, лише з Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч.

10:05 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся з новинами зі світу спорту. Розпочинаємо з вами 10-ту годинку з спортивних новин. Жіноча збірна України здобула срібну медаль чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон» на дистанції 200 метрів. Це перше срібло українського жіночого екіпажу на цій дистанції в історії чемпіонату світу. Так повідомила Федерація України з веслування на човнах «Дракон». Ну, ми можемо лише аплодувати стоячи. Ми вітаємо нашу збірну і бажаємо їм ще більш і більших перемог. Молодці, неймовірний результат. Вони поступилися збірні Таїланду лише на одну секунду. Це взагалі максимально так маленький розрив, тому ми впевнені, що незабаром наша збірна здобуде тільки перше місце, тільки перше і ніяк інакше. Ось так от, тому на такій оптимістичній ноті ми розпочинаємо з вами 10-ту годинку, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилі гарного настрою, класної музики 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067 784 33 85.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

10:31 на нашому годиночку, і ми з вами продовжуємо цей суботній ранок. І така порада для тих, хто хоче, щоб ці вихідні запам'яталися якось по-особливому. Нейробіологи нам радять, якщо ви хочете пробудити мозок від тижневої рутини, то просто поміняйте місцями банальні ранкові речі. Почистіть зуби іншою рукою, випийте чай там з іншого місця за столом, або просто пройдіться до магазину новою вулицею. Нові маршрути, вони змушують мозок виділяти дофамін і створюють відчуття, що вихідні тривають набагато довше. Тож, випробовуємо це прямо зараз, звичайно, лише під хити топ-радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: 10:44 на нашому годиночку в ефірі ТОП Радіо. Ну, а з вами Юлія Золотарьова. Я до вас повернулася з новинами моди. Отже, на Паризькому тижні моди презентували офісні образи для дистанційних працівників. Ну, тут по-іншому і не поясниш. Таке цікаве поєднання мікроплавок з елементами піджаками. Так, з елегантними такими піджаками, представлені на подіумі брендом Tom Ford. Досить цікаве поєднання, коли верхня частина одягу така класика, а низ уже такий суто по-домашньому. Тому, якщо ви думали, як би там цікаво одягнутися, експериментуйте. Будьте відкриті експериментам і яким-то цікавинкам таким модним. Ось так от. А якщо робити цікавинки ще й під класну музику, то взагалі це буде просто топчик. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм, з класною музикою. Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а попереду у нас реклама.
1: Реклама на ТОП Радіо. Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Ми ховаємось. Шукати.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Так, розпочинаємо з вами 11-ту годинку, і наш ранок, він непомітно так переходить у теплий жовтневий день, да? І от обирайте комфортний темп, ну і, звичайно ж, слухайте найцікавіше. І таке от питання, от скільки часу потрібно, щоб незнайомець став для вас справжнім другом? Так от, виявляється, науковці підрахували, щоб перейти від статусу знайомі до хороші друзі, потрібно провести разом близько 90 годин. А ось справжньої глибокої дружби знадобиться щонайменше 200 годин спільних спогадів, розмов, ну і сміху, звичайно. Тому, якщо ви плануєте сьогодні зустріч із друзями, то знайте, ви інвестуєте просто в найцінніше, так, що може бути, це в дружбу. Тому ловимо гарний настрій і, звичайно ж, залишаємося із топ-радіо і підбіркою класної музики.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку чи опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та вмінши норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

11:44, субота, 3 жовтня, і я до вас повертаюся з такою новиною. Отже, мати 4 дітей Ілона Маска заявила про несподіване розставання. Ось так, про зміни у стосунках стало відомо після того, як користувачі помітили, що мільярдер він відписався від Шивон Зіліс у соцмережах. І от жінка зізналася, що любила Ілона більше за життя, а натякнула, розрив став до неї досить несподіваний. Ось так, і важко всього за тиждень і зовсім несподівано перейти від стану закоханості до розставання. Але так іноді буває, написала вона. І у пари 4 дітей, це їхні спільні діти загалом, Ілон Маск, він має 14 дітей. Ось так от, що там у них трапилося, ми, звичайно, не знаємо. Але ось так, можливо, Ілон Маск прийняв таке рішення, уже що є, то є. Сподіваюся, що все буде якнайкраще у всіх. Тому ось такі в нас новини. Ну, а ми з вами будемо продовжувати, будемо рухатися далі. Зовсім скоро у нас 12-та обідня годинка, так? Тому залишаємося з класною музикою, гарним настроєм, і все у нас складається якнайкраще, тому залишайтеся з Топ Радіо.

0: Розпочинаємо ми з вами 12-ту годинку з такого цікавого психологічного факту, особливо для тих, хто зараз стоїть у магазині і вагається перед полицями, що ж там його придбати. Так от провели такий експеримент, що виставили дегустаційний стіл із 24 видами джему. І зупинилося купа людей, але купували лише 3%. А коли виставили всього лише 6 видів джему, то покупців стало в 10 більше. Що ж виявляється? Виявляється, коли у нас занадто великий вибір, мозок блокується і відмовляється обирати. Оце тобі. Тому на Топрадіо ми робимо вибір за вас. Тільки найкраща музика, тільки самий класний настрій, чудовий вайб, тому залишайтеся з нами. Нічого обирати не потрібно. Все тут уже класно. Тому хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну а ми з вами з крутим настроєм рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: обідня годинка в нас триває, і наступна новина буде такою. Українські вболівальники представили перформанс «Вартові тило» перед матчем збірних України та Північної Ірландії у Тернані. Ось так от банер присвятили медикам, рятувальникам, енергетикам та іншим людям, які ліквідовують наслідки так від атак. Масштаби справді вражають, тому що розгорнули банер площею 288 квадратних метрів перед матчем. Справді молодці, говорять всьому світу про те, що відбувається. Справді масштаби вражають. І це в вільному доступі, можете переглянути, хто зацікавлений в інтернеті. Досить такий... Скажімо так, є про що тут подумати, так, і про що сказати. І досить гарно зроблений він і передає всю суть того, що відбувається. Ось так, тому молодці, так тримати, говоримо на весь світ. Так, ну, а ми з вами будемо продовжувати, звичайно ж, з гарним настроєм, з чудовою музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся із Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12.54, ми завершуємо 12-ту годинку такою цікавим феноменом. Чи бувало у вас, що таке, коли ви дізналися якесь нове слівце там, чи рідкісну марку авто, от щось новеньке. І от після цього починаєте бачити, ну, буквально на кожному кроці цю річ, так, як про яку ви дізналися. От виявляється, це називається ілюзії частоти. Насправді цих речей довкола не стало більше, все ок, просто ваш мозок поставив на це слово таку пташечку і тепер вихоплює його із фонового шуму, так, з усього, що ви бачите навколо. Тому, якщо ви сьогодні всюди помічаєте щось позитивне, то ми вас вітаємо, ваш мозок налаштований абсолютно на правильну хвилю, на хвилю топ-радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104 та 4 для

Тейлор із треком «Горлиці» дарує нам гарний настрій на топ-радіо, а я до вас повернулася із новинами із шоу «Зважені та щасливі», адже воно повертається з новими правилами. 11-й сезон стартує вже 4 жовтня о 19:00, але цього разу потрапити до табору зможуть не всі. Із 18 учасників 4-м доведеться пройти випробування ще до заселення, щоб довести готовність працювати. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Так пояснив ведучий Даніель Салем, що все не так просто. Потрібно ще довести не лише бажанням, а й своєю підготовкою, так що ти точно хочеш працювати на шоу і мінятися кардинально наповно. Тому завтра будемо слідкувати за шоу, як воно там буде все відбуватися. Тому хто полюбляє, знаєте, що о 19:00 стартує 11-й сезон, можете вже планувати, що ви переглянете ввечері у неділю. Так, ну а поки ми з вами залишаємося на хвилі гарного настрою із топ-радіо, тому що тут лише сама класна музика, гарний настрій, чудові новини, тому рухаємося з вами далі.

0: на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.31 на нашому годиночку. Ну, таке по обідні досить час суботи, так? А це що? Це найкраща пора для відпочинку, приємних прогулянок, ну, чи просто там легкого чаювання. І от, чи помічали ви, як ми підсвідомо любимо там хрусткі яблука, горішки, свіжий хліб, так, щоб оцей хрускіт був? От, еволюційні біологи пояснюють це, що для наших далеких предків виразний хрускіт був головним сигналом того, що їжа свіжа та якісна, а не зіпсована там чи в'яла. Тому мозок досі винагороджує нас дофаміновим таким кожного разу, коли ми чуємо оцей хрусь. Тому, якщо ви там зараз щось хрустите, якщо ви зараз щось смакуєте, то смачного вам, приємного вам апетиту. Ну і, звичайно ж, обідати ще й під класну музику – це взагалі подвійний кайф. Тому залишайтеся з нами з порцією класної музики, гарного настрою, тільки самих цікавих новин на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами будемо рухатися далі.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером.

Завершується 13-та годинка в ефірі ТОП Радіо та з вами Юлія Золотарьова. І я до вас повертаюся з таким цікавим дослідженням міської урбаністики з Японії. Отже, у місті Нара на залізничних станціях змінили звичайне жовте освітлення на м'який синій колір. І от результат вразив навіть вчених. Рівень злочинності і побутової агресії на цих станціях впав майже на 84%. Що ж виявляється, що синє світло підсвідомо діє на людську нервову систему та як заспокійливе і знижує імпульсивність. Тож, якщо хочете створити вдома атмосферу там повного релаксу цими вихідними, так, тому додавайте затишного такого м'якого світла. Ну, а ми додаємо, звичайно, тільки якісної музики, тому

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 14 година.
1: Топ радіо. Топ Music.

0: 14.10 на годиннику, і вже, в принципі, можна планувати свій вечір, так, як ви його будете проводити. І от якщо ви збираєтеся ввечері подивитися фільм із попкормом, то чи знали ви, чому вибухає саме кукурудза для попкорму, а не звичайна? Усе справа в суцільній водонепроникній оболонці зерна та маленькі краплі води всередині. Коли ми нагріваємо зерно, вода перетворюється на пару, а тиск усередині зростає, як у міні-пароварці, от щось на типу цього. І у певний момент оболонка просто вибухає, ну, вивертаючи крахмаль назовні. Тому справжня кулінарійна фізика просто у вашій тарілці, так? Тому ми налаштовуємося з вами на гарний настрій, можливо, на кіновечір разом із рідними, близькими та друзями. Ну, а поки ми залишаємося із гарною музичною добіркою, тому залишайтеся із Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну я до вас повертаюся з чимось таким цікавеньким. І от хочу додати трохи дивовижної ботаніки у наший день. Чи знаєте ви, що у США росте тополеподібний ліс під назвою Пандо, який насправді є однією єдиною рослиною? Всі 40 тисяч дерев у цьому лісі мають спільну кореневу систему і є клонами одне у одного. Маса цього велетня понад 6 тисяч тонн, ну а вік оцінюють у 80 тисяч років. Це найважчий живий організм на нашій планеті. Ну, справді, природа вміє дивувати своєю масштабністю. Неймовірно просто. Ось так от. Тому ми ще більше цікавинок різних дізнаємося. І Стоп-радіо слухаємо тільки якісну музику і даруємо один одному гарний настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся і Стоп-радіо.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Хмельницька, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Макс Барських у Ная на Топ-Радіо. На годиночку у нас 14.54, субота, 3 жовтня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному, хто провів цю суботу разом із Топ-Радіо. Сподіваюся, ви дізналися щось нове, посміхнулися і, звичайно ж, налаштувалися на гарний лад. Попереду затишний суботній вечір, проведіть його поруч із тими, кого любите. Звичайно ж, бережіть себе, залишайтеся на хвилях Топ-Радіо. Попереду ще чимало якісної музики. Чудового вечора і до нових зустрічей в ефірі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067 784 33 85.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на USK.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з Топрадіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.

0: Реклама.
1: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
1: Топ-радіо. Топ-мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19 година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзік на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадською організацією «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючих громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: 20-та година.
0: Топ-радіо.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. У місті запроваджено на базі комунального закладу Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з Топрадіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Косюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Музична варта на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. And never do what you say, I never hear you, never do what you say.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та вмінши норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Нічна варта.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить уманно або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголі напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: країни цього світу.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.

0: Wieczna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурним просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу, строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Смачна вата на 104.4. Радіо твоєї громади. Топ радіо. Третя година.